Ei bryllupsklokke ringer om du drar, ja. Og Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med innadvendte lår. Og høy og mørk og hadde hentehår.

0: ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.

0: Ok, jeg prøver meg på en liten spanskeinsfrøken.
1: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner. Det var tenner, gutt og blod.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spaten høsten alder programmet?
0: Vi fortsetter i dommernes bok. Og vi har begynt å lese nå i det syvende kapittel.
1: Ja, det kan lese jo den siste kapittel.
0: Sist leste vi de ni første versene. Og vi hørte at Gideon med sin hær på 300 mann. Og med denne lille hæren var han klar til å gå i striden mot midjanittene. Og Gud hadde sagt at jeg gir leiren i din hånd.
1: Ja, her er litt elkens utnyttet sånn at jeg går addit, da han svarte sitte, så gir jeg.
0: Og vi begynner å lese om dette i versene 10-15.
1: Det er aldri lukket, lukket verset, ikke lukket, visste noe lukket de.
0: Er du redd for å dra ned, så gå først ned til leiren sammen med din tjener Pura. Hør på det de sier, og du vil få mot til å angripe leiren. Da gikk han og hans tjener Pura ned til forposten utenfor leiren. Midianittene, amalekittene og alle som tilhørte stammene i øst lå nede i dalen så tett som gresshopper. Og kamelene deres var det ikke tall på. Det var så mange av dem som det var sandkorn på havets strand. Med det samme Gideon kom, var det en som fortalte kameraten sin en drøm. Han sa, «Nå skal du høre hva jeg har drømt. Et byggbrød som kom trillende ned mot midjanittenes leir. Da det kom til et telt, støtte det mot teltet og veltet det over ende, så det ble liggende. Da svarte kameraten hans, «Det kan ikke være noe annet enn sverdet til israelittene Gideon.» Sønn av Josje. Gud har gitt midjanittene og hele leiren i hans hånd.
1: Mot om Jus dompallat. Mannamis volas de manadu, renken, pyren, volas sottesit. Ja kultel mais sisarat. Ja daat mannil kaliketu gieda shaddeh kjeuren, ja donkalka manna volas sottesit avust. Sånn jeg så renger pyrer man ikke våles. Da jeg svarte alt meg løsa, og jeg ikke gått i hjemme, svarte sitte av olkommetraut. Ja, mitt igjen istelletje, ja, ammen istelletje. Ja, på nordtetene, manen lykke vommet siste, noe raste lukke etne hodet. Ja, siden kamelen ilen lukke, da lykke det gå sattet appegattis. Jag gick om både, jag gick att jag måste li muhtun olma i nuppiära i osta neku i telki. Jag gick om neka i neku. Jag kokta byggela i befira i medianistla tje svartsitta vasta. Jag gick både dokko kvade njäika i njäiti den vellu nu att det där kahtsai. Jag gick palikisti den vellut. Jag kohti kahtsai. Det vasti i nuppi i telki. Da hilet Eragon Gideon Juas parni. Kan Israelistele tjei olt mai mehki. Ip mille addan midjanistele tjei kaupadan sohte siitta sugisti.
0: Vi hørte denne drømmen.
1: Vi kulaimme tjen nieku.
0: Og Gud hadde sagt til Gideon, gå ned til leiren.
1: Ja, ip mille anni kohtsum manna tukko dan sohte siitti.
0: Og hør på dette som de har å si.
1: Ja, det er guldelig, maitet, doppe, dætst.
0: Dette skal gi deg mot.
1: Ja, da skal jeg ga du, ja, de måte.
0: Nå skal vi lese vers 15.
1: Ja, vi lukta den visste noe blokka vers.
0: Da Gideon hørte drømmen som ble fortalt, og tydningen av dem, bøyde han seg og tilba Gud. Så vendte han tilbake til israelittenes leir og sa, stå opp, Herren han gitt midjanittenes hær i hendene på dere.
1: Ja Gideon kulaidaan nieku muistelemme ja silkimän. Te rohkadalaison ja jorkki rohkto Israel suat siiti ja telki. Suotsi lehkit, tasko herralle addan, miten istalatsi suat siitä tingisti.
0: Gud hade sagt till han.
1: Ip mille suutin tälkkaan.
0: Gå ned till leiren.
1: At man har også vært sitt i.
0: Og du skal få mot.
1: Jeg har oppgått om mot, og jeg har mot.
0: Ja, og så sier altså Gideon.
1: Ja, Gideon hjelper ham.
0: Han sa det til de andre, stå opp, Herren har gitt oss folk, fienden i våre hender.
1: Her er det sånn, det er at her er det Adam, Midian, Ittelett, kan det ikke gudgelig spajas.
0: Og først bøyde han seg til Gud og tilba.
1: Ja, du vet at de var det ikke råkket eller gitt min liv.
0: Det gikk slik som Gud hadde sagt.
1: Ja, nå ikke jeg var gitt min liv, den dag må ytterlende.
0: Og vi kan vel si, endelig hadde Gideon fått mot.
1: Ja, det vet ikke det, at det vil med at jeg ikke må oftest kan Gideon.
0: Dette var nok det siste som Gideon måtte lære før han skulle gå ut i et slag.
1: Ja, det er det. Da man jo måske meg, Gideon lukker jo, og hodet lukker som man er i sårte.
0: Og så leser vi videre da og hører hvordan dette går.
1: Ja, det gulda en videre seppet meg mot å kjeve.
0: Vi leser versene 16 til 25.
1: Jeg lukker at godten og blokker av verset. Gitt av ikke gammel lukker.
0: Så delte han de 300 mann i tre flokker. Han gav dem alle hårene og tomme krukker i hendene og fakler til å ha inne i krukkene. Han sa til dem, se på meg og gjør likedan. Når jeg kommer til utkanten av leiren skal dere gjøre det samme som jeg gjør. Når jeg og alle de som er med meg blåser i hånd, skal alle der blåse i hånd rundt hele leiren og rope for Herren og for Gideon. Gideon og de 100 mann som fulgte ham kom til utkanten av leiren da midnattsvakten begynte, og vaktpostene nettopp var satt ut. Da blåste de i hånd og knuste krukkene som de hadde med seg. Alle de tre flokkene blåste i hånd og knuste krukkene sine. Faklene holdt de med venstre hånd, og den høyre, og i den høyre hadde de håndene som de blåste i. Og så ropte de, dra sverdet for Herren og for Gideon. De ble stående hver på sin plass rundt leiren. Da begynte alle som var i leiren å løpe og rope, og de rømte. Mens de 300 blåste i håndene, gjorde Herren det så at den ene rettet sverdet mot den andre i hele leiren. Herren flyktet til Bet Hashita, bort imot Serea til kanten av Abel Mehola nær Tabat. De samlet seg til stri, israelittene av Naftali, Asher og hele Manasse, og satt etter midjanittene. Så sendte Gideon bud over hele Efraimsfjellet, gå ned og møt midjanittene og steng dem ute fra elvebredden helt ned til Betbara ved Jordan. Hver eneste mann i Efraim ble utkommandert, og de stengte veien til elvebredden helt ned til Betbara ved Jordan. De fanget to av midjanittenes høvdinger, Oreb og Seb. Oreb drepte de på Orebsberget, og Seb drepte de ved Sebs pressekum. Og så satte de etter midjanittene, hoden av Oreb og Seb brakte de til Gideon på den andre siden av Jordan.
1: Ja, sånn jogger de den gulvene kjører, og løpene gulvene jeg uker, og sånn at de sikker jeg bruker, jeg bare sånn ikke det, jeg går og slister, jeg speider litt, slister seg sånn. Ja, sånn delt de sikker, de kan ikke bare til gjerne munn, jeg rakker noe munn, jeg gjerne noe munn, bare han satt sitt, og olke må se ut, de kan ikke bare til rakker noe munn, takk. Og man kjører jeg han bare sånn, ja, se bort hva jeg lærte meg melde, det kan jeg bete meg til de så jeg hit, bare sånn ikke. Og bare svarte sitt og birra, jeg taler ikke. Herre åttes, jeg Gideon åttes. Det både Gideon, jeg så de holde opp meg, hva jeg lærte som melde, svart sitt og olke meg så ut igjen, ganske mås ikke ha gått sin bare valg. Se lærte jeg eit og bitt han faftet, jeg sier, så jeg ikke bare sånn ikke duke, ikke listet, man lägger sin gering. Jag lade kolla upp mig av och så jag inte bara så nytt. Jag tog det listigt. Jag sitter upp i spajder i sin guru kärdestes. Jag sin olika kärdest bara så nytt så jag han varas dajkun. Jag ser tjurvå. Mäckig herra åter så Gideon åter. Jag ser tjurvå. Jag ser tjurvå. Jag ser tjurvå. Jag ser tjurvå. Jag ser tjurvå. Det virkade skåde jag på svarta sida jag körde och jag bastade. Jag ser två jag inte den golvet med två i basona. Jag herrar jag råkade knuppi mäcki. Knuppi västa. Jag landade kanske hon uppa den svarta sida mäta. Jag svarta sida bastade betalt sig sebära golugitta. Apel med hula gurri tappa pennelt. Ja Israel olmat naftalis ja seras ja manassis raukujuvuikki ja situariikki midiani lihtalaksi. Ja kiitun volka isaatne tuolle voi houpa Efraim vaariin miehtä ja telkkihi. Manne huoleas midiani lihtalaksi huosta ja oomas tehki haltsäätset. Siinä oltiin Childin vaarasta saati kittaa Petvaaraa ja Jurtan ratsi. Te rauhkuju vujuhki olma Efraimis ja sii omastikki altsaset saati kittaa Petvaaraa ja Jurtan ratsi. Ja sii tohpiikki kuoktasa midjanen rihta saiva mutsen ja seepa. Ja kodde urepa uurepahti alti ja seepa kodde si seepat viitne pohtsin kaaris. Ja sii tarvikki midjanistele tsehti. Ja Ureba ja Seb oivit puhtesi Gideon nuppepälle Jordan.
0: Her hørte vi hvordan Gideon med sine folk gikk i krigen.
1: Da vi går av en måte Gideon så var det med Gideon som han i sorte.
0: De hadde ikke mye krigsmateriell med seg.
1: Jeg synes en galolo sorte var jo med dem.
0: Vi hørte her at de hadde krukker.
1: Går av en synes ikke lystigt.
0: Og så hadde de fakler.
1: Jag syns läcker rakar tjockt.
0: Och så hade de trompeter.
1: Jag syns läcker tjojarna sört.
0: Det är ju inte något som hör till krig det.
1: Endast så på sorta i gott.
0: De hade inte gång svärd.
1: Jag syns i den i mäckige.
0: Det fortäller oss en ting detta.
1: Ja, man måste la mycket.
0: Fienden, de var så många och de hade helt kommandon i landet.
1: Att det där var så alls. Det läcker nog ätna gatt. Det ser tojbradet på ätna man.
0: De har, og dermed så hadde ikke Israels folke så mye som krigsmateriell i gang.
1: Ja, Israel har den er en oppe svarte verdjort.
0: Ikke engang et sverd.
1: I fall i åkte ikke mye.
0: Men hva skulle de med disse krukkene?
1: Nå må ikke kunne lytte kunne.
0: Jo, det var tydelig det at de holdt fakkelen inne i krukka.
1: Ja, det er at det er sysselig at tollar upp den lyttsisten.
0: Slik att när de närmat sig fiendens läger.
1: Att det går lahkon inte den svarte sida.
0: Så var det ingen som kunde se det.
1: Det är juktige satan ojn i sin.
0: Och så hörte vi här att de kom dit vid midnatt.
1: Ja, nu går gulaimet att borta isko.
0: Och där var det ju mörkt.
1: Jag ser ju inte han där lille.
0: Och så knuste de disse krokkene.
1: Ja, det tog jag dig lyttigt.
0: Och därmed kom alla 300 facklorna till syne.
1: Men det borde båten där dolla tjocka hyste kolmat tjorin.
0: Och så var det en ting till de gjorde.
1: Ja, det vill också tänka mig för dagen.
0: De begynte att blåsa i disse hornen ja, de hade.
1: Ja, det är inte bara så nytt tjoja hit.
0: Och det vanliga när de var ute i krig.
1: Ja, det var bara slik och så de slik.
0: Det var att på ett horn som de kunde blåsa i så hörte det mange hundre soldater med.
1: Ja, det er noe verre at det går åkta basen kjøttjøleste. Mange kjøri sørte Olofman med Faros.
0: Og alle disse som nå lå og sov.
1: Ja, boket av Malikke Olofman.
0: Altså de som var i fiendens leir.
1: Malikke den sørte sitte siste.
0: Når de hørte 300 trompeter.
1: Ja, da kunne Olofman kjøri personer.
0: Og tenkte meg at nå er det flere hundre menn med hver eneste trompet.
1: Ja, det ser gjort det sikkert, eller mange kjører jo opp med jorket trompeter med det.
0: Var det underlig at de var redd?
1: Nei, ja, lige meg skal jeg ta balla, jeg skal.
0: Og så ropte disse 300.
1: Ja, det kjører over at går opp med kjører.
0: At de skulle dra sverd for Herren og for Gideon.
1: At da kan jeg råkte meg i Herre ja Gideon åttes.
0: Og hva var det Gideon hadde hørt disse to som stod og pratet ved porten?
1: Ja, det meitelig Gideon gulden meitelig svart og matoppe hopp med Raskanesen.
0: Han som hadde drømt.
1: Som millinert han.
0: Og hans kamerat som sa til han.
1: Ja, så all meg millisulakam.
0: Det kan ikke bety annet enn Herren har gitt oss i Israels hender.
1: Men da jeg da, når jeg sa til dere lærere, hvor jeg hadde Herre leddan min Israel gitti.
0: Og det hadde jo også Herren sagt.
1: Ja, Herre li meg tente alekan.
0: Og derfor var det at Gideon fikk mot til å gå ut.
1: Når han dikti, Gideon at sykje, da han måtte fram mot å velge sånn.
0: Og nå var det at vi leste om dette.
1: Ja, da han vi lukket i møttan.
0: Og så ble skapet det forvirring.
1: Ja, det satt deg, må jo bare sjukke mye oppe.
0: Og de som hadde sverd.
1: Ja, da var han ikke mørket.
0: Det var jo bare fienden.
1: Ja, men det er ikke lusset av hans alt.
0: De begynte å føre sverdet mot hverandre.
1: Nå, da har jeg ikke dårlig å kaske næsset. Mørket.
0: En ting må vi bare si til hverandre.
1: At vi førte hovedet din kaste alt.
0: Slik er det når Herren strider.
1: At nå er det alle gå herre, eller vi så dem.
0: Hvem er det som har all makt, både i himmel og på jord?
1: Jeg gilder da at jeg slipper å få mot sitt almisjeten alden.
0: Vi husker at dette var noe av det siste Jesus sa før han dro ifra denne jorda.
1: Vi må ikke kalt denne til det da. Jeg har en mann som sa at meg Jesus selv gilder opp en alden.
0: Er det ikke nettopp det vi har lest om her?
1: Ja, jeg går lett av sammen med meg middagst alle lukken.
0: Så skjer det slik som Herren har sagt.
1: At jeg dapper over noe mot Herren eller det lukken.
0: Fiendens her var så mange som kunne bare sammenlignes med gress, hopp og svermer.
1: At det er svart, Jauko, Milino, Storis, meg satt i solastet, det går grasselokko i kun.
0: Og så kom det 300 menn uten svært.
1: Ja, det borte gulop, meg kjøri, gulop, meg nilen i mekkige.
0: Og så seirer de over dem.
1: Ja, det var ikke simpatsel.
0: Dette forteller ikke så mye om de 300. Men det forteller om Herren. Han som har all makt både i himmel og på jord. Og så ble det andre utkalt når dette begynte å skje. Og så stengte de Jordanelven så ikke de kom over der.
1: Nå var det sitt dagge Jordanelven og gatt i voksen og heibæsarast.
0: Og så tok de dem, og så slo de dem.
1: Jeg valgte, jeg gått til sin.
0: Og så ser vi igjen noe av dette fryktelige med krig.
1: Ja, det var en italiens som jeg så dem i svart i dem.
0: Men så må vi bare si til hverandre.
1: Og ferdig skal ikke det godt gå i meg sammen.
0: Den som strider imot Herren.
1: At det som går til Herre vårt er svart.
0: Den som driver av Guds styrkelse.
1: Jeg går til Øppet, min valg var det så jeg ikke holde dem.
0: Herren vil stride imot den.
1: Herre, la dem i svarte sin vøste.
0: Slik er det i våre dager også.
1: Nåle meg til mine ikke.
0: Det kan godt være at det ser ut som at nei, Herren har glemt dette.
1: Så er det ikke noe at det min melde sår og at det Herre kan lade den vei alt uten den gangsten.
0: Ja, for det ser ikke ut som at Herren strider imot slike hver eneste dag.
1: Jeg ikke kan lade å vei at det Herre rakker i vøste svarte i økkebegven.
0: Men når Herrens tid kommer,
1: måtte gå herre de må bortom.
0: Der står mange ganger skrevet,
1: det mange gjerde i kjødde og kjallet jo.
0: Så tålte ikke Herren lenger å se på ugudeligheten.
1: Gå i mille kjøtten gjerde den en på i mille mettom både og enig.
0: Og når Israels folke begynte å rope til Herren,
1: jeg går Israel alt med halvt i kjøret mot herre.
0: Da hørte Herren på dem.
1: Det gulde jeg herre sin.
0: Og så er dette noe som vi hører om igjen her i dommernes bok.
1: Ja, nå er det meg til rart. Meg med gullet tas. Den dukmere kirkis fasten i fasten alders.
0: Det var jo en tid hvor det ingen konger var og lite ledere.
1: Dalle og gullet meg sas meg til at det er det nok til å gå nages. Jeg er enda kjør åter steg.
0: Men midt oppi dette så kalte Gud dommere.
1: Måtte båten da han siste det, herre rake i dommerit.
0: Og det første disse dommerne måtte gjøre,
1: ja, da meg dommer er påholdt om jeg skal ikke rake.
0: Det var å begynne å stride imot fienden.
1: Da er det at jeg skal ikke alle sort i hva skal ikke vøste.
0: Og både slå dem og drive dem bort.
1: Ja, meg da Kjaskit ei voles, ja atkit ei heret.
0: På grunn av alt det onde de hadde gjort imot Guds folk Israel.
1: Båten bavola åta dyrt i meg kyrkedakken ypmila og lukmy forstånd.
0: Dette var altså den første seieren som vi kan lese om som Gideon hadde.
1: Da leder jeg forstått vøyte om han bidra med Gideonis.
0: Nå skal vi høre mer om Gideon. Det er ikke bare det som er lys, det vi videre skal få høre. Men her hører vi om seieren som han vant i Herrens kraft. Og så sier vi takk for i dag.
1: Le
0: vel.
1: Gå.

Naomi. Som gadda at jo son ratcha garra sitt, no Boris go jo veis, dele ipmil sonja dota vars. Jo no valje son ersk gein oss, mot da i dolvos og ipmil osa. Ipmil dadja fastein, at jos olmo galgale borre dilli, det ferti åpat at det må si galge ellit. Dan ditt i aigo må valje litt ofta alma, ja så bjarra sja. Dan såga tja da, aigo mon obba meir mi borestivne ditt. Si galge åadjut bakom meid, må jeg åpa hit, olmo i det, må si galge ellit. Goki eige das mangel, at da ipmil låg i bakkon, må se si, gå til ei ståra overmors Israel almogis. Dalle dart låg i bakkom at. Jeg du skal gale era ipmel, god mån. I dun garga adne tjerra, du ipmel at, nama dorsa latsjain. Ane moit og svoinga dan beive, at dun dan bassen anak. Godni at du ertsjat, ja du etnat, og du beive sjadde etnagen, dan etna mest. Mai herra, du ipmel, du dne adda. I dun galga goddit. I dun galga forosett. I dun galga såladett. I dun galga zelket vere du av storsa. Du laga morsa tås deg. I dun galga anestovot du laga morsa veso. I dun galga anestovot du laga morsa at aka deg er så balvaledje. Deg er så biga. Deg er så vovsa. Da er så asena, da er meidige med gula du laga mochi. Da er båret bakkonat. Du oppa et midje det ippmil dato bidra. I denne går ippmil rekkesta min, det er så dato, alo da båret mos. Måte mi gall etle båret, jeg oktage vei ippmil dato mel det eller tjadat. Da bakkoma meg ippmil addi, galge olmode tjeit, at det sier ei birge alma vek i haga. Gå ipp mi bæren i båta, det går gass og nobba stort i sin veimo, nå at det sier heldig skåttet han, mange ei, mi borrile. Jeg så bokte satt et båk at åretjutt andre gass i adojomi, da han ovdas med sin båstort til et bargan. Ipp mi sadde profetai, jeg galget gjettigt at det ipp min bæren i galga båtit. Profetere dakkar olmat, gei de ippmil sarno voingars bokte. Profetet var smuitalit an olmoide. Profetet saia smuitali at du går ippmil barne rega da. Da galga den imars larsa at dappa hovat. Gjertja, njeidars hadde manga i vostai. Jeg rega da til barne. Som gotjo som nama Immanuelen. Da nama maksa jeg. Ippmil, vi melde. Profet Mika enosti, at du som galga rega ditt Betleheimes. Esaias selka meidai, at du ippmil berni, galga olok illat, min sodo i ditti. Går vi bare gatt dama ippmil i sida, jeg etke bare gatt dama i sondato, det sodo dat mi. Som galga heva dovo jovot, jeg rengar stovot, var med åd jo treffe i ippmelen. Måte gå som båter,

Det høres ofte så smått ut det vi har å fare med som kristne. Dette lille lyset mitt, det skal skinne klart. Slik synger vi det i en sang. Men hvem har sagt at det lyset Jesus tente er så lite og ubetydelig? Sannelig ikke rart at et av de andre versene begynner slik: Blås det derfor ikke ut. Men hvor i Bibelen står det at de kristne har så liten betydning her i verden?

Ja, da er jeg ankommet norsk country, og det var Greenhorn som kom først ut og sang så vakkert til oss med en melodi som heter Linda of My Mind. Jeg skal spille Ove Støylen, og så det er en flott sang. Her kommer han med 100% Absolute Woman.

Da jeg kommer frem til siste melodi. Og det Johnny Cash som skal få lov å avslutte med en låt som heter Cats in the Cradle. Da får jeg ønske dere en fin aften alle sammen.

gul, og ved vippetangen er de to blitt dus. Ved Egertorvet står et par og snakker nok så stille. Den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsen trikken, og Freia-uret blinker kvart på ett.

Gruppa vandrerne fremførte den fineste jinta, skal det være på slutten. Ok, da fortsetter vi. Det er Jannes kvartett som loser oss inn i en gammel landslåt. Polkan går.

Paul Reiersen i melodien Helge Fest. Da skal vi lytte på Hans-Erik Nes og hans medspillere. Med fullt orkester og greier så hører vi han her i en vals med dragspill i skymning.

Hans-Erik Nes med låten med dragspill i skymning. Happy Skvett er et tallrikt orkester fra Engerdal-traktene. Spiller flott gammeldans, og vi skal høre dem her i en melodi som jeg tror det er Vidar Sandbeck som har lagd. Den heter for Bildilla.

Happy Squat spilte melodien Bildilla. Vi fortsetter med en kar som heter for Harald Vik. Han ga ut et album for en stund siden. Vi har hentet fram en melodi som heter for Rosalill Tango.